0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے، کلام تھا ندا فاضلی کا۔
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا، گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا، باریکیاں راگوں کی، شنگار سروں کا سمے بیتا، دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا۔ ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا، آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار۔ تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا، فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا قتیل شفائی کا۔ ممتاز راشد کا کلام، پیناز مسانی کی آواز۔

آپ سن رہے تھے پیناز مسانی کی آواز میں یہ غزل. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ